Jabasan de jindo yanga la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Orce se sumba karpo nidru tamne, vese jibu ve tamne, sowa yuro ama kaka ke ke sowa yaya. Kudete te pishate umenda abe mara.
1: Masa jaga te jini imam balinda samanya,
0: jana sowa zide mesa yasoda.
1: Yansan, ya tebam, ya
0: tebam,
1: kapsa ya se sugan bishu saigi mwen. Kumbebe sowa umka kaka ke sowa.
0: Samaya Mano Balaya
1: Hiruka Tinu Patita Sudokaya Memo.